0: Numai, wawayukas kaimanta mana rinchukani. Rupawan chantapis tukur ukuy nanawan.
1: Wachakuspa alintachu mallaqakunki.
0: Ari, chaywanpis urayni nanawan. Hinataq asnashkani.
2: Mana, chayqa manchay onkoykanman. Mana hampichikunki sigaqa yawarman yaykunman. Wañuchin chayqa.
0: Karupi hampina wasiqa ari.
2: Mana suyanachu, haku risun. Wachapu qhepa k'eya onkoyqa wañuyta apamunman. Q'uñiqtin qhapan asnaqtin mana chay ukunanaqtinqa usqhayta hampina wasiman rina. Q'eya onkoy mana hampisqa kaqtin wañuyta apamunman. Kawsayta qospa mana mayqin warmipis wañunanchu tiyan.
3: Kay willayqa UNFPA nisqapata hinata Agencia de Cooperación Internacional de Corea Koika yanapayninwan.